Merzered, merzerezet, azo bet atav anezho, ken distag a kaseuz e oa ar feiz kristen evit ar pen oubraz, hag are azo e pen ar broioù. E Lyon, da fin an eil kantvet, ezo bet ne gistal skubet kajiman tout ar kristenien a yoa eno, glazet o c'hof, taolet a zrebi dan an eval e gouez. Eno zouesk, eskop koz potign, en gavet en tual de zeg a pevar ugen vloz. Ur mous an vet ponticus oajet a bemze gloaz, ur medicin, a blandin, a meure inial. En oan ke ginigit pevrasan eroz Lyon, me deuet oan eno evit o labour kenvers, tu deus partout. Dalred eo bet miur a jouj eus blandin, a gaiabeg oulennet e hikwitad ar feiz kristen, med ker yeoang atra, e doai dalre mord e harantez e kinver Jezus Krist. Hag en em ginigaz da loen e gouez, se der kenan hag o tri dal gant levenez, e gistal ma vise bet pedet d'ur frik o dimezi. O ya gozo da oui blandin e oa Jezus e un an o veva enni e basio nadare, hag ar spered santel az ispleg ed ihi pera petra lavare da penans respoun da realake an ihi da vervel. Pa deus ur pecha taro da dumpa da dulgofan ihi, a re a zelle ouz e mar o kriz a lavar az goude, o nezante blandin netra a se blantou da re beha o varvaliad gant Jezus. Pedom intima evit ar istenien a zo gwalgaset tro do ar bet a blamourdo feiz, Goulennom digant blandin, derre la nehotost da Jésus.

Merzeret a zo bet a tao an eo ken distag hag a seuz e oa ar feiz kristen evit ar pen o braz hag are a zo e pen ar broioù. E Lyon, da fin an eil kanvet, e zo ben e gistal skubet kajiman tout ar istenien a yo a eno, glazet o horf, taolet a zrebi dan an eval e gouez. En o zouesk, eskop koz potign, en gavet en tual de zeg a pevar ugen vloz. Ur mous an vet ponticus oajet a bemzegloaz, ur medicin, a blandin, a meure inial. En oan ke ginigit pe vrasan e hoz Lyon, me deu ed oan eno evit o labour kenvers, tu deus partout. Dalhet eo bet miur a jouj eus blandin, hag eo be goulennet e hi kuita d'ar feiz kristen, med ker yeo an gatra, ed oai dalhet mord e harantez e kenver Jezus Krist. Hag enem ginigaz dal loen e gouez, seder kenan hag o tri dal gant levenez, e gistal ma vise bet pedet d'ur frik o dimezi. Oia gozo da ouye blandin e oa Jezus e un an o veva enni e basio nadare, hag ar speret santel a zisplege dihi pera petra lavaret a penans respond da realake a nihi da vervel. Pa deuaz ur pecha taro da dumpa da dulgofa nihi, a re a zelle ouz e maro kriz a lavar a zgoude, o nezante blandin netra, a se blantou darie beha o varvaliad gant Jezus. Pedom mintima evit ar istenien a zo gwal gasset tro do ar bet a blan mourdo feiz, goulennom digant blandin derel an eho tost da Jezus.